بھائی جوگا سنگھ حیران ہو گیا، یہ پہرے دار اتنے کس طرح کھڑو ابھی سوچتا ہی پیا سی، یہ پہرے دار نے ذرا کگے ہو کے کیا تو کون ہے؟ بھائی جوگا سنگھ خاموش ہو گیا، پہرے دار نے گرجوی آواز کیا، بولتا کیوں نہیں، تو کون ہے؟ نہیں بولی. تیجی ویری پہرے دار کہنے لگا، بولتا کیوں نہیں، تو کون ہے بھائی؟ نہیں بولیا. تو پہرے دار کہنے لگا، تو بولتا نہیں، پھر میری جی اکھاں تو کھانی کھانی تو آنند پور دے والی دا سکھ جاپ دے. پر سنگا جے تا میں تیری شکل وال ویکھدا ہاں مینوں گرو چیتے آؤں دا ہے، میں جے تیری کٹوت وال ویکھدا ہاں تا تو ماں پاپی ہے. آئی جوگا سنگھ نے نیوی پا لی، تو پہرے دار نے پھر مخاطب ہو کے کیا کسے مہاپرش نے لکھیا ہے، پرات کال کے سمے میں

کہ میرے سر دی وی تینو لوڑ پی جاندی تاں وی میں دین واسطے تیار ساں. پر جوگیا جس طرح تو مینوں ازمایا ہے اگے کسے سکھ نہیں.